Walau Bapak wonten satu daerah yang terletak di negeri Iran, namanya daerah Khurasan. Niku ada seorang raja, seorang penguasa, punya anak namanya Ibrahim. Raja niku jenenge Adham. Punya anak namanya Ibrahim. Niki teng daerah Khurasan. Khurasan itu satu daerah di negeri Iran.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Clubwell!

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Oh, she acts it.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.